onyame wo yafa na yesa GM rantie no so di se wo mu ingri anima se da ai wo mu ngui anima se gasida kirike se ene ni je ne bana se nkola pie mu bra na beje nkola ne ntade ne nyina fama gasida kirike fufri gasida kirike na wo kopio fm ye opatase ya ye ni pio fm ne samso wa he ya timpacho bra nkola na dua ne nkola ne toys nkola ne ntade ne nyina gasida kirike me bacho from Monday kopem Saturday yeah juma di amao ifitia no pa no no ngoche edi kopi menu mre no ngoche yeah juma pa friend number we sisi ya 0243-213-751 anase 0500-522-515 patasi niye POF bomodi ane bra grasida kidike enkola niyoma ni nina honu